adwuma ɛne ayɛ sɛ nnipa bɛtwɛn wo nyankopɔ na wo se wɔ na wɔtwɛn wo awurade no menea tiram sɛnea mkapa na kɔdwurɔ bia tena kwa sɛ na wo sɛ wo tena mu a wobɛto yɛayɛyie wo no wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyie wo no na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔ a wɔ se wo ni pasɛ da